روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

سان بحرین دے پرہی وزیر عبداللطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پرہی وزیر پارا جلد پاکستان جو دورو کرن دی خواہش ظاہر پاک سعودی ترکیہ کے دفاعی معاہدے تے وادھائیوں بھی ڈنوں بحرینی پرہی وزیر پارا خطے میں امن وارن پاکستانی کوششن جی بھی حمایت کی گئی

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

سا بحرین جے پدہی وزیر عبد اللطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پدہی وزیر پاراں جلد پاکستان جو دورو کرن جو خواہش ظاہر پاک سعودی ترکیہ جے دفاعی معاہدے تے وعدائیوں بھی ڈنوں بحرینی پدہی وزیر پاراں خطے میں امن وارن پاکستانی کوششن جی بھی حمایت کی ہوئی

0: मिटीअ जा रंग रौनकू ऐं सिरखेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिटीअ जो मान वधे।
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آہیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
3: ایران سے اہم دورے تھے تہران پہنچل گھر وزیر محسن نقوی جی ایرانی پردہی وزیر عباس راکشی سے ملاقات تازی صورتحال تے گال بول دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو امریکہ ایران معاہدے کے ویجو پہنچی چکا ہے کچھ ڈی ایم کا تھیندڑ گھبرائی سوچن خبرن طرف ونی رہی ہے

0: صدر آصف علی زرداری اسلام آباد ہائی کورٹس سمیت صوبائی ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی مقرری کچھ ایڈیشنل ججز کے مدعے میں واج کی منظوری ڈے چکی صدر کی منظوری کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر تھل تین ایڈیشنل ججز جسٹس ایاز شوکر جسٹس عمیر مجید جسٹس شاہ رخ ارجمند حلف کھنی ورت راول پنڈی کے مال روڈ سے سیکورٹی فورسز متا فائرنگ کردڑ ہتھیار بند جوابی فائرنگ میں مارجی ویو فائرنگ کی ڈیوٹ میں ایک جوان بھی زخمی راول پنڈی پولیس موجب مارجی ویل ہتھیار بند جو واسطو ایک مخصوص سیاسی جماعت سے ہے دہشت گرد کے قبضے میں ہتھائل موبائل فون بے سامان میں شاہدوں ساموں ایندی وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ ہے تو پی ٹی آئی سدائیں تشدد کی سیاست کئی ہے مال روڈ سے بھی پی ٹی آئی کارکن ڈیہ جتنے فورسز متا فائرنگ کئی آزاد کشمیر میں تھیل چونڈن جا ٹے مرحلہ مکمل نون لیگ 38 سیٹن میں 24 تے کامیابی مانی حکومت چاہنے کی پوزیشن میں اچھی وئی پیپلز پارٹی جو 12 سیٹن سا بیو نمبر آزاد کشمیر جو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ پینجی سیٹ کٹن میں کامیاب عوام دوست بازو پارٹی ایک سیٹ حاصل کرے سگی مسلم کانفرنس آئی پی پی جماعت اسلامی سمیت بیو پارٹیوں ناکام مسلم کانفرنس جو سربراہ سردار عتیق بھی ہارائے گیو اگوڑوں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سانا کے بھی بن تکن تا ہارائے گیو موجودہ سسٹم نہ کرائیں حکومتوں ناکام تھی چکی ہیں آئین کا متاؤں کو بھی قدم نہ کھے ہونے آئین کا متاؤں کو بھی قدم نہ کھے ہونے نوا یونٹ یا صوبہ بھی عوامی رائے سے ٹرن گرجن کراچی میں پریس کانفرنس کرتے جماعت اسلامی جویر حافظ نعیم چاہیے عوام کے کھیسن سے ٹیکس کی صورت میں دھاڑو نہ ہونے سندھ حکومت کراچی کے کھنڈر بنائے چڑیو ہے صوبے میں کرپشن راج قائم ہے پیپلز پارٹی کے ترجمان سادیہ جاوید چاہیے تو حافظ نعیم سستی شہرت لائے لاشن سے سیاست نہ کرے سندھ ہے سدائی رہندی نون صوبن کے شوشے بدلا مکانی حکومت کے مضبوط کرے مسئلہ حل کیا ہونے سندھ حکومت پاران سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھرتی نئے امتحانی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کرانے جو فیصلہ چیف سیکرٹری آصف احمد شاہ کی صدارت تحت اجلاس میں ایس پی ایس سی کے چیئرمین آئی ٹی سیکرٹری بین کی شرکت چیف سیکرٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانی عمل کے سرائتوں بڑھائے ویڈیو پرچہ تیار کرنے اسسمنٹ لائے جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ورتو ویڈیو امتحانی نظام کے کچھ مرحلن میں غیر ضروری انسانی مداخلت گھٹائن لائے اے آئی استعمال کری ویندی اے آئی کے استعمال باوجود میرٹ شفافیت انصاف جا اصول برقرار رکھا ویندا سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبینہ ہڑتال خلاف متاثر امیدوارن کے احتجاجی کیمپ 19 ڈیں بھی جاری سندھ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی سندھ پبلک سروس کمیشن سمیت امتحانی نظام میں سدھارن لائے 12 نقطن تے بدل منشور جاری کرے چکو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراہ پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراہ پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراہ پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-35-92120
3: आशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-1800-003
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460-1100